جوتن كسر من جوت بجوتن إيشو برين بون فرامن جوه دوري از هاتم صوتن عشقتا سينور در باس کرن نابتا فرهنگ خلاص کرن

دبن راهی موزن آرسر خلاصا تجمعی صالح بگه تزیم کری کلاب آزی در شد بیدار ارمه برجه داره بغدای الباجار سمیلی لحمد بگه و خالد بگه.

لباجار سمول احمد بگه امردا خان بگه گودرا برسگه تابورگ اسکر بخارم بسگه صالح بگه تسلیم کری کلابه.

0: خالق و دانا تغایب خوده از نما کار بیجم هوقا شوانه کی پردلال حاتی برپسه باده تا خاتونه خاتون جی وکم قیزه ترسن بره خو بده چوله بی شوانی بگرش برمش چوله بزور خوده تعالاش مرهدی و جاری شاندی چوله همه با نگوا خاتونان دلی من بی بقسم ناده خودش عبداته بشارتن ناده بشارتنش خوده شبانه کی حادی برپزه باده تلی بی بابو تد بی طیره کی بازدانی لعرده قرکا خلاوی تلیه وکر ریش قلمه عشقا دین و بالا خود می ناشم شبانه خلقه لی لی لی خاتونان من آئی لی
1: یا سلطان یا سلطان یا سلطان
2: تام تام تام تام تام. آبا به سلام.

0: بده پوشت مزانی بو چاوه پره تول آزاره لچوله تزانه عمره مشازده سال بو بیستو یک ساله مقدیام چول ندیب چاوه سره خلدنه جبونا خاطره ده گال گالا تسبازه بره خوبدن بیر یاسبه بقسم ناده خوده گو افگال گالا هانه نولو بی ازه پوزو گه تجیکم تبردم ناوا ایله جرید بی سرسره منو باوه مقبول افگال گالا هانه خاتونا منه هر رب جرمين
1: عيلي
0: ليلي
1: ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي

محفظ يا اسمر نكاري برزك شنر بزن ولا بازادي اشتر چني با براموسانك مليداني با كني كني دقل يازن آوار جهن بزاد آوارم بزارم اسمر دلدارم اسمر

نانا ولد تزگر ماسی کی ماسیه گلا خلیل الرحمن کربا ودینه تزگر تم بره مدای استرا بدنا دیار بکری چپاس چاقالو بقال دورا میرگ احمدی هبونم تزگشا گراندم فر

نوری پشین و عمری و زه عاشقون سودالی بوم پری متنم تج مره چه که جو تکی قاب قاب کنالی سر به سوچار تنیا ایوار عیدا قربان برا هر خیرا گورا مریا سبری عونی خورتکی خوانداب و زاناب و شیر بجدر دیزلا گلی کی فاند که دو گولولو برادر و مال خراب و مای سال قصار دست برا کامونو تجبونا چیا وی گاویل شاگر تا دی قیری آج مره چه دکر بستو چار تلیا جو تکی قاب قاب جمر آماده دکر منه بره خدای سکو چاچی میرگ احمد امنه دینو بالا خدای دلالا بردلی ملاوی کی خلکی لجه خسک

بیره مهار مهار آماشی بانا پس بیره بیره سر بیر به هل زب بیر بکنه را خاطر رو نشتی لسری بیره دستا پس دوشای بود.

افدار به بابا دوریش وزش خوراد گرم رو که دنیا من پیدا پیدا خبر دا شام حلب حمس حامود حمای کرکوت کربلا من خبر دا مکا مکرم مدینه من ناور کری توابیا کبر حجر اسود جه توبا من خناوه تیگری عرفای نانا ولا مقاوی وطنا وطن که طاهر مقدس سبر و دیا غادل ملاو که خلک لنای من پیدا پیدا خبر دا باجار وراق سره کوچه و سوکو گدوگه و بغدای سبه ملک چگه کرونش دیل بنه دارا چنارش خوراد خون قرآن رو معنه دکرو پله بمبارکا و عمای ولمن قاسه که بالو دینا دل خود دای کچکه بانده کردگا لالا لاوکا محروم و سوخوارا تشلم دنه رشم را دبیشن میره مای توره و سبه لکه لکا مرون از اشترا بخون قرآن بانه بکم رو پله بمبارکا و عمای حتان سالا سریکی ترکه لکا متجار مرنا گبر کرچا روی دنیا

ربي يا قربان سبع يا وزاد شو مال باب تل يا خمي واني ربي يا حيران سبع يا وزاد شو مال باب تل يا خمي واني منا هسيرا ببوكا افضل البرقل كانوا باجا من وسبع جخرا كرغداري مبالا خدا تل سالا بار في شاق دلالي كابر دل بمسالا قيسان جخرا كتب وقت تورا كال حفته وحشت سالي نانا ولا كار باشمان ازه ودگر يام دي سال برقل كانوا باجا بر دیوارا من اسی خوار کری جو خراف اسی به کرگوداری مبالا خداش طرفی رب عالم دا خانی لم قلد بو بلبل کیش اسمان حفتا و تو و اسی به سر چاگو جنیه مدانی بمرا خوندی بکرمانی بسازا که برومانی و اسی به دیسا بچلو چار زمانی دگا لالا لاوکا محرم استو خوارا مقصد و مراز ادله تشیم ندگا مقصد و مراز ادله متعلیه دگا بساندا قسم مقصد و مراز ادله تو تعلیه لو دنیا ناب اوار جنت باقل الله عرش عالی مدی و گاوه تلیه سر خورا کرنا و جیا و بالگیا باند کردگا لا لا لاو که محروم رو رشو و رکا در اوینا زازان بینگو لوش رفتی نه بشود سال کو دوزم خوده ما بچه موکانی نانا ولج حف سالا منو تدا حتانی عمره ببو شازده و پانزه می تدا بفدورا گریان بخورتانی لالا و بقیزانی لکل زمانه تنخوار بو آوارش بچاوه تدا ناتبو تلیا مچاوه ترا چوب راکی تشه وارو گره دورا خراب گوتا.